Oh Lord, help me to walk in your grace. Shani bani gabara gada bahas. Nipaya gada bahaya gada bahas. Shaya gada gada gada bahas. Shaya gada bahaya. Shuroho yuroho yuroho. Ma men na tu adumu mo. Ma wani na tu adumu mo. Ma men na tu adumu mo. Nipaya gada bahaya gada bahas. Oh Lord, help me to walk in your grace. Ma men na tu adumu mo. Ma men na tu adumu mo. Nipaya gada bahaya gada bahas. Ya baru gada gada bahas. Shala bani gada gada gada bahas. Ya baru gada gada bahas. Na ta ta ni ba ni ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba